0: la familia cuando mencionas a Mega 96.3. Llama hoy a California Dental Group al 888-249-4888. 888-249-4888.
1: Los cementerios y funerarias católicas están ofreciendo empleo y queremos invitarlos a nuestras próximas fiestas de trabajo. Explore oportunidades como consejeros de arreglos funerarios, asistente funerario, embalsamador o trabajador de terreno. Además, puede recibir una bonificación por aceptar el empleo. Los esperamos el miércoles 26 de agosto en el Cementerio del Calvario de Los Ángeles o el miércoles 2 de septiembre en el Cementerio de Holy Cross en Culver City de 9 a.m. a 2 p.m. Lleve su currículum para una entrevista ahí mismo. Llama al 888-912-6516 o visita catholiccm.org/careers. Los cementerios y funerarias católicas, donde tu trabajo hace la diferencia.
2: Hola, soy Sandra Peña, and I'm not sure if this is normal, que yo sé que como familia sí nos hacen falta algunos tornillitos, except for when it comes to el amor que nos tenemos en being una familia chillora. Pero me fui a casa de mis papás por una semana y todos los días mi papá salía que solo a dar la vuelta con su Toyota Tacoma y se iba. Mi papá y Chavito, their little rescue dog, y la bala, su Toyota Tacoma, a dar la vuelta and literally at sunset todos los días. Y dijo, es que es confiable y aventurera, no fue hecha para quedarse en el driveway. And I'm like, okay, encuentra grandes ofertas en una nueva Toyota Tacoma en tu concesionario Toyota, que ya llegó el evento nacional a Toyota. Toyota, lo hacemos fácil.
3: Ese es el sonido de un accidente de tránsito, which sucks, right? Pero ¿sabes qué es peor? Peor es cuando tu compañía de aseguranza no te quiere ayudar y no se quiere hacer cargo. Para eso, te tengo el mejor abogado para cualquier accidente de tránsito. Su nombre, Mike M. Ronnie. Y este no viene con jingles. Este es el único M. Ronnie que DJ Eddie One te recomienda porque él me le ha conseguido millones de dólares en compensaciones monetarias a muchísimos de mis radioescuchas, como Miguel de Eagle Rock. He was rear-ended on his way home from Arizona y él recibió 1.2 millones de dólares. Alberto de Selke, he was rear-ended by a drunk driver. Él recibió 1.5 millones de dólares. And you could be next. Llámale a Mike M. Ronnie ahorita mismo. Explícale tu caso. Llámale al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963. Mike M. Ronnie.
4: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
5: We all hear the radio ads about the IRS. They tell you to be afraid, to be scared, and they try to frighten you into calling. I'm not here to do that. Tax Relief Advocates is different. TRA is here to tell you that if you owe money to the IRS, whether it's $5,000, $50,000, or $500,000, we have a solution. It doesn't matter if you're sitting in your car, at work, or with your kids, no matter where you are, call now. 800-575-1721. Don't lose hope. TRA can eliminate or reduce what you owe to the IRS. There is zero risk to you. If we can't reduce your tax debt, then you pay nothing. Our passion is taxes and helping individuals fix their IRS problems. We have a 5-star rating on Google and Yelp and an A+ with the Better Business Bureau. You don't need to be afraid of the IRS any longer. End your tax nightmare today by visiting us online at TRA.com or call 800-575-1721. That's 800-575-1721. 1721. Tax Relief Advocates. Real solutions for real people.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: DJ 81 aquí de Mega. Este verano está calientísimo, man. It's so hot out there. Pero ¿sabes qué está más caliente right now? Las ofertas de Galpin Ford in the 818. Aprovecha ahorita mismo.